0: CCC.
1: Ata ekoute radio CC, maman kouazbandi moun pou sote ekoute radio, akouze nef katite ban l'informasyon ki donen, l'informasyon do zen, l'informasyon do toazen maz, pouzan ou ka konen ki pe pase da ou peyi, se nen ket sol ki arrive kom se.
2: Radio CC, la voa, otantik CC.